0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!

0: Dette er Ori fra The Clumps, og du hører på NRK P3 Musikk.
1: NRK P3 Musikk.
2: Jeg er ikke din.